0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

že si krásna. Veď vravím ti to ja

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. Koalícia môže dovládnuť aj s tesnou väčšinou. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že k zmluvu do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Chceme využiť aj tie ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať, a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny zo svojho rozpočtu. Výsledky preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Koalícia môže dovládnuť do riadnych parlamentných volieb aj s tesnou väčšinou 76 hlasov. Pre šéfa Národnej rady to však bude vyžadovať viac práce pri organizácii v hlasovaní. Uviedol to publicista Juraj Hrabko.
3: Ale aj to drží vládna koalícia v rukách. To drží v rukách predseda parlamentu, ktorý v takom prípade zodpovedá za to, aby sa rokovalo vtedy, keď má k dispozícii 76 poslancov. Inak to jednoducho nevychádza. Máte 76, vládnete. Nemáte 76, nevládnete. Veľmi prosté.
1: Na parlamentnej práci sa však podľa neho tesná väčšina podpíše a dá sa očakávať, že sa bude väčšie množstvo zákonov odsúvať na neskôr alebo ich z rokovania stiahnu. Predčasné voľby však Hrabko nepredpokladá. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, tretiemu za menej ako týždeň. Študentka ľahko zranila 3 ženy. Polícia ju už zadržala. Útok sa odohral v mestskej časti Praga poludne. Polícia zadržala celkovo 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroloke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy usmrtil školníčku a zranil riaditeľa a učiteľku. Házenárky Juventy Michalovce zvíťazili v treťom zápase doprastav ligy za sebou. V stretnutí 6. kola triumfovali na palubovke Sokolu Písek 26-23 a v tabuľke im patrí tretia pozícia o skóre za Tunajskou Stredou a Mostom. Posledný Zlín prehral aj svoj 6. duel v sezóne, keď podľal Stupave 24-25. Dnes oblačno až zamračené, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, postupne zrážky ustanú, teploty cez deň 13 až 17. V tejto chvíli je na východe a Liptove 9 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné ráno praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové nedeľné ráno do hlavného mesta vám praje Ivon. Vodičom pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica a na Vajnorskej ulici čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rýchlosť na ceste R4 na obchvate Svidníka bude dnes od 8. do 11. úplne uzavretá. Dôvodom je geodetické meranie mostov. Ministerstvo vnútra chce modernizovať starú právnu úpravu v zákone o verejných kultúrnych podujatiach. Od novely zákona si sľubuje posilnenie bezpečnosti podujatí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je čas, aby Ukrajina mala nového prezidenta. Volodymyr Zelenský mohol podľa neho vojnu už viackrát ukončiť dohodou. Futbalisti FC Košice remizovali v stretnutí 10. kola Nike Ligy na domácom štadióne z KFC Komárno 1-1. Viac prinesieme v správach o 8. Dnešok oblačný až zamračený, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 13 až 17 stupňov. Aktuálne hlási Východ a Liptov 9 až 12. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pracuje sa aj na križovatke Prievozka Miletičova a kvôli prácam je na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme, že ladíte rádio Košice na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: aj ty si tak trochu leňoška? Lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bardejovská nemocnica ukončila obnovu svojich priestorov. Bodová deľba v Košickej futbalovej aréne. Dnešok s oblakmi aj s ochladením. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Riaditeľ nemocnice Marian Petko.
2: Zrekonštruovali sme komplet gynekológiu, pôrodnicu, chirurgiu, traumatológiu, ortopédiu, interné a geriatriu. Z izieb, ktoré boli trojštvorlôžkové, spoločné sociálne zariadenie na chodbách, dnes sú to len jedno dvojlôžkové, každá izba má svoje sociálne zariadenie. To je obrovská výhoda pre pacientov, ale aj pre ten personál.
1: Na projekt smerovalo z plánu obnovy viac ako 11 miliónov eur. Nemocnica ho spolufinancovala úverom vo výške 1 800 000. Po započítaní prístrojového vybavenia a ďalších nákladov prefinancovali spolu 14 miliónov eur. Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť na rokovanie Národnej rady vyrovnaný rozpočet, kabinet Roberta Fica si túto povinnosť splní. V STVR to vyhlásil minister práce Erik Tomáš. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval. Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet naďalej kritizoval. Označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Palestínsky prezident odložil prezidentské a parlamentné voľby na september 2027. Pôvodne mali byť v novembri. Voľby palestínskeho prezidenta sa naposledy konali v januári 2005. Parlamentné voľby boli v januári tohto roka. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom stretnutí 10. kola Nike Ligy pred návštevou 3328 divákov z KFC Komárno 1-1. Hosti od Dunaja poslal do vedenia v 28. minúte Bernát. Bod pre Košice zachránil v 5. minúte nadstaveného času Rehuš, tréner FC Peter Černák.
3: Prvý polčas nám to možno nefungovalo úplne ideálne. Sme super išiel do vedenia, čo sme ťažko nejako prijímali. A počas polčasu sme si niečo povedali, že zmeníme, ale prišlo vylúčenie a jednoducho sme sa dostali do nevýhodnej situácie. Napriek tomu si myslím, že chalani si zaslúžia absolutórium. Ukázali okrem kvality aj nenormálny charakter a bolo pobiť sa za dobrý výsledok pre klub a pre tým. Takže z toho pohľadu si myslím, že ten bod sme si zaslúžili.
1: Komárno zostalo jediným tímom súťaže bez víťazstva v aktuálnom ročníku. Podľa strelca jeho gólu Jana Bernáta bola strata bodov v posledných sekundách zápasu nepríjemným úderom.
4: Ťažko teraz spracovať to tak narýchlo. My sme mali kontrolu nad zápasom a mali sme ho hráča viac, 30 minút alebo 35 minút a to je nevysvetliteľné už, akože my ako strácame tie zápasy a tam už to neviem, to není to o smole alebo niečom, prosím, my sa musíme naučiť zvládať tie zápasy, lebo tých nezvládame, hlavne závery a mám pocit, že niekedy ako keby to hlava nezvládneme, že už vedieme, že je to blízko a zase a takým spôsobom, že to už je neuveriteľné.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahli Michalovce Dunajskej Strede 0-3, Trenčín Banskej Bystrici 0-1 a Skalica prekvapivo remizovala so Slovanom Bratislava 1-1. Dnešok oblačný a daždivý a ochladí sa na 13 až 17 stupňov. Momentálne na východe a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom v Bratislave pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Čulonová ulica je čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a z dôvodu prác na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovu čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Poďme na radary, tie nám hlásite na Gagarinovej pri Cintoríne do centra a na Dolnozemskej pri nemocnici k Slnečniciam. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: 54 tisíc sekundy ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari, Brit Lewis Hamilton. Preteky sa začínajú dnes o 14. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, postupne sa vyjasní a ubudnú aj prehánky. Teploty vystúpia do maximálne 17 stupňov. Na východe a na Liptove máme práve 9 až 13. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 9. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Upozorňujeme, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Pracuje sa aj na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Koretnická Uzbecka. Na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Jeden radar vás znameria na Dolnozemskej pri nemocnici k Slnečniciam. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lesy Slovenskej republiky odmietajú, že neriešia ruinu na železnej studničke. Obchodný dom na námestí SNP majú otvoriť na budúci rok. Slovanistky porazili Piráne rozdielom triedy. O 9:00 sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmieta tvrdenie o tom, že by sa neriešila dlhodobo problematická stavba na železnej studničke v Bratislave. Ide o dlhoročné ruiny rybárskej reštaurácie, ktorá stojí na pozemkoch štátnych lesov, avšak samotná stavba je v súkromných rukách. Štátny podnik deklaruje, že s vlastníkom stavby hlavným mestom dlhodobo rokujú s cieľom nájsť riešenie situácie. Ďalšie takéto stretnutie je naplánované na budúci týždeň. Uprednostňujú však vecnú diskusiu. Vlani sa na predmetnom území konal aj štátny vodoochranný dozor. Počas neho identifikovali viaceré závažné veci vrátane zásahov do koryta Vidrice, ktorá je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového. Komplex obchodného domu na námestí SNP v Bratislave, ktorý prechádza rekonštrukciou, by mohli otvoriť na jar budúceho roka. Firma, ktorá za obnovou stojí, predpokladá získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia v januári. Pôvodne sa ako možný termín otvorenia spomínal 3. kvartál 2026. Projekt sa má zveľadiť a doplniť verejný priestor ikonickou architektúrou na námestí SNP a nadviaže na živé námestie. Jeho výkladné priestory budú primárne slúžiť na umelecké výstavy, avšak zároveň aj na prezentáciu klientov. Novinkou vo budovách je prechodová pasáž, ktorá okrem iného prepája námestie SNP s Nedbalovou ulicou. Obchodný dom je od roku 2000 s národnou kultúrnou pamiatkou. Mestská časť Nové Mesto spúšťa online systém podnetovník na nahlasovanie a sledovanie podnetov. Cieľom je sústrediť ich na jedno miesto, zjednodušiť ich evidenciu a urýchliť ich postúpenie tým, ktorí sa nimi zaoberajú, aby sa urýchlilo aj samotné riešenie. Každému podnetu bude pridelené evidenčné číslo. O jeho prijatí a ďalšom postupe bude odosielateľ informovaný prostredníctvom e-mailových notifikácií. Na mape si zároveň môže pozrieť už nahlásené podnety a overiť si, či rovnaký problém v danej lokalite už niekto nahlásil. Volejbalistky Slávie EUBA zvíťazili aj v 3. zápase sezóny Nike Extraligy. Vo včerajšom zápase zdolali hráčky Voli Projekt UK v Nitra 3-1 a po 3. kole tak vedú s plným počtom bodov tabuľku. Tretie víťazstvo si pripísali aj hráčky Slovana Bratislava, ktoré si poradili s VK Pirane Brusno 3-0 a za lídrom zaostávajú o bod. Dnes v Bratislave spočiatku zamračené počasie, k večeru prevažne malá oblačnosť, cez deň teploty do 19 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú nedeľu želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj po 9. pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Čulenová ulica je čiastočne zatvorená smerom na Landererovu. Na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Stavebné práce na ceste sú na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A pracuje sa aj na križovatke Prievozka Miletičova. Rýchlosť vám namerajú na začiatku Kutlíkovej pri dostihových dráhach na Pajštunsku a na Vajnorskej pri Empírii smer Kuchajda. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je nedeľa 11. október a v tejto chvíli prišiel rad na náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám prináša dnešný dátum. Ako prvé nám prináša meno Daryl Hall, dnes oslavuje krásnych 80 rokov.

Americký spevák a hudobník dlhý čas tvoril spolu s Johnom Oatesom poporokové duo Hall & Oates, kde bol primárne spevákom a John Oates gitaristom. Poznali sa v 60. rokoch na univerzite a odvtedy nahrali množstvo hitov vrátane tohto, ktorý počujete. Volá sa Out of Touch. Aktuálne sú však rozhádaní až tak, že sa súdia. O pár rokov neskôr, v 73. sa narodil Brandon Brown, gitarista a spevák skupiny Wheatus.

Na konci má táto kapela iba tento jediný hit z roku 2001, Teenage Dirtbag, ktorý sa objavil aj vo filme Loser. Možno ste ani netušili, že ženský hlas v závere skladby nepatrí v skutočnosti žene, ale práve spevákovi Brandonovi Brownovi. Skladba zažila viacero znovuzrodení aj vďaka rôznym internetovým trendom, keď ľudia pridávali svoje fotky z tínedžerských čias. O 10 rokov na to, 11. októbra 1983, vydal Lionel Richie svoj druhý sólový album.

70. rokov celkovo. Obsahuje hity ako Stuck on You, All Night Long, All Night, alebo túto klasiku Hello, ktorú práve počujete. Po Lionelovi sa teraz ozve dáma, jej meno je Cardi B. Americká reperka sa narodila 11. októbra 1992 a toto je jej civilné meno. Volá sa Belcalis Merlenis Almanazar Cephas. Patrí medzi najúspešnejšie reperky svojej generácie, pričom spomedzi nich má aj najviac number one singlov. A 11. októbra 1997 sa pre zmenu v Spojených štátoch stal jednotkou Elton John.

Na vrchol americkej singlovej hitparády sa vyšplhal s pesničkou Candle in the Wind 97, čo bola prespievaná verzia jeho piesne z roku 1974. Vtedy ju venoval Marilyn Monroe, ale v 97. po tragickej smrti princeznej Diany v pesničke pozmenil text a stala sa jedným z najpredávanejších singlov histórie. Už sme na konci dnešného hudobného kalendára Rádia Košice, no teraz sa rýchlo vrátime na úplný začiatok k dnešnému oslávencovi Darylovi Hallovi, polovičke dua Hall & Oates a hlasu, ktorý poznáte aj z nasledujúcej piesne. Volá sa Man Eater.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Prajeme pohodu za volant na bratislavské cesty. Pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a Krajnica. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Pravý jazdný pruh je taktiež čiastočne uzatvorený na Vajnorskej ulici od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A na križovatke prievozkami Letičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Radary máme na začiatku Kutlíkovej pri dostihových dráhach na Pajštúnsku a na Račianskej pred vozovňou do centra. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysychanie lesov v Tatrách môže zrýchliť oteplovanie. Premiér obhajuje rozpočet na budúci rok. V Česku sa skončili voľby do Senátu. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podmáčané lesy a rašeliniská pomáhajú brzdiť oteplovanie tým, že v pôde uchovávajú veľké zásoby uhlíka. Pri ich vysychaní sa uložený uhlík môže uvoľňovať do atmosféry vo forme oxidu uhličitého, ktorý oteplovanie zosilňuje. Podľa odborníkov sa tak klimatická kríza prehlbuje. Vedci vo Vysokých Tatrách preto skúmajú, čo tieto procesy ovplyvňuje a ako sa o podmáčané lesy starať. Premiér Robert Fico verí, že návrh rozpočtu na rok 2027 v parlamente schvália. Pripomenul, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane či odvody. Zachovaný má byť existujúci sociálny štandard, zvyšovať sa majú platy vo verejnej sfére. Fico avizuje, že 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantuje tiež, že budú plynule financované projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
2: Plnou parou pôjde ministerstvo dopravy. Vyššie rozpočty budú mať ministerstva školstva a zdravotníctva. Treba dodať, že v roku 2027 bude mať Slovensko vyšší hospodársky rast, ako je priemer eurozóny. Rekordne nízku nezamestnanosť a dlh o 25% nižší, ako je priemer eurozóny. Už sa ani nemienim pozastavovať nad našim dlhom, ktorý je nad 60%.
1: Premiér zároveň verí, že v stredu večer bude úspešné stretnutie premiérov V4 pod slovenským predsedníctvom. Po dlhom čase sa podľa neho podarilo zostaviť spoločné stanovisko, ktoré budú presadzovať vo štvrtok a v piatok na samite Európskej rady v Bruseli. Skončené voľby v Česku podľa premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie Áno je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach, okrem Senátu. S výsledkom hnutia je podľa svojich slov spokojný.
3: Tieto voľby potvrdili, že hnutie Áno je najsilnejší politickou silou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromne Senátu. Ešte výsledky nejsou jasné, ale dá sa říct, že vypadá to aspoň zatím podľa procent, že budeme blízko výsledku z roku 2022.
1: Podľa predbežných výsledkov zvíťazí v Prahe hnutie STAN, ktoré pri spracovaní vyše 92% pražských okrskov vedie so ziskom 23% hlasov. Hokejisti HK Poprad zvíťazili v predohrávke 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár Kamzíkov Julius Hudáček. Rytieri vyšli gólovo na prázdno druhýkrát v sezóne a prehrali tretí zápas po sebe a tak zostávajú na 10. mieste. Dnes oblačno až zamračené, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, postupne sa popoludní vyčasí, denné maxima 13 až 17 stupňov. Momentálne máme na východe 11 až 14, na Liptove okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník desiatka v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých do hlavného mesta za volant. Vodičov upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová a na križovatke Prievozka Miletičová. A na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stúpava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Gagarinovej pred Cintorínom za zjazdom Bratislava Gagarinova, na Vajnorskej pri vozovni smer Kuchajda, na D2 za OMV-kou pred zjazdom Bratislava Jarovce a za mostom La Franconi von z mesta. Ďakujeme, jazdite bezpečne a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 11. vás pozdravujeme do hlavného mesta. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Poďme na radary, tie máme na Gagarinovej pred Cintorinom za zjazdom Bratislava Gagarinova, na Vajnorskej pri vozovni smer Kuchajda, na D2 za OMV-kou pred zjazdom Bratislava Jarovce a za mostom La Franconi von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59 59 59.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Chrípková sezóna bude podobná minuloročnej. Minister Kamenický si myslí, že rozpočet v Národnej rade prejde. Slovenky podľahli Maďarkám. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomenul význam očkovania. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu v parlamente prejde. V televízii JOJ24 zopakoval svoje tvrdenia o rozpočte dobrých správ.
2: Budeme mať hospodársky rast, ktorý je nad priemerom celej Európskej únie. Pri tom rozpočte samozrejme bolo množstvo požiadavek na jednej strane a množstvo potom rôznych nápadov. Tých požiadavek musím povedať, že ak by sme splnili všetky požiadavky našich koaličných partnerov, tak by bol deficit skoro 8%. Víťazom budú všetci, ak v stredu prejde rozpočet. Vzhľadom na to, že toto je skutočne prosociálny rozpočet, ktorý zabezpečuje sociálny zmier.
1: Predčasné voľby Kamenický v tejto súvislosti nepredpokladá. Ak by krajina bola v rozpočtovom provizóriu, demisiu by nepodal.
2: Predčasné voľby sú vždy v rukách politikov a sú nejaké pravidlá na to, kedy môžu a nemôžu byť. Ja som tu na to, aby som podporoval všetko, čo robí premiér Robert Fico. Budeme postupovať štandardným politickým procesom, ale teraz tu veľmi dlho sa venujeme veci, ktorá podľa mňa nepripadá do úvahy. Stredu sa proste odhlasuje rozpočet
3: na druhú stranu,
2: a
3: to by ste mali mať názor.
2: Celá táto agenda je mimo.
3: Je podľa vás neschválenie rozpočtu niečo, čo by malo vyvolať odchod ministra financií, alebo nie?
2: Pozrite sa, ja ako minister financií som mal za úlohu predložiť rozpočet. A myslím si, že predložil som dobrý rozpočet.
1: Kamenický dodal, že o rozpočte sa má v stredu rozprávať aj s prezidentom Pellegrinim. Podľa Donalda Trumpa by mala Ukrajina vymeniť prezidenta a neútočiť na ruské rafinérie. Prezident USA tvrdí, že Volodymyr Zelenský už mohol viackrát ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou. Trump v piatok oznámil, že sa s Vladimírom Putinom dohodol, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 000 ton nafty. V ďalších mesiacoch budú nasledovať ešte vyššie dodávky. Pri útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 osôb sa zranilo. Niektorí sú podľa úradov v kritickom stave. Slovenské futsalistky prehrali na domácej pôde v Humennom s Maďarkami 1-2 vo svojom záverečnom treťom vystúpení v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy. V druhej skupine obsadili s 3 bodmi za víťazstvo nad Bosnou a Hercegovinou 3. priečku a nepostúpili tak na európsky šampionát na budúci rok v Chorvátsku. Dnešné počasie oblačné až zamračené, spočiatku ešte aj s dažďom alebo s prehánkami, postupne by sa malo vyjasniť, maximálne teploty do 17 stupňov. Aktuálne je na východe 12 až 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halúčková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám nahlásili na Bajkalskej pred štadiónom smer Prístavný most. Prechádzajte tu opatrne. Pripomíname, že na Čulonovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Jeden radar na vás strihne na Ivanskej ceste pri Bitneri k Cintorínu. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: bál.
1: Platená politická reklama.
2: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
3: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
1: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj krátko pred 12. vás pozdravujeme na bratislavské cesty. Na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stúpava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. A všetkých vodičov upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Jedna hliadka na vás striehne na Hroboňovej pri parku v smere na Lovinského. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme, šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mestská polícia odporúča pri ceste do lesoparku využiť MHD. Rakúnska skládka stále predstavuje problém. Veľa si v skalici iba remizovali. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pri víkendovej ceste na Kamzík či do oblasti Železnej studničky v Bratislave odporúča mestská polícia využiť prednostne mestskú hromadnú dopravu. Vodičom odporúčajú, aby neparkovali tam, kde je to zakázané. Situáciu budú monitorovať. Pripomínajú, že vjazd aut do lesov a parkovanie na lesných pozemkoch je zakázané. Ak už auto musíte ísť, mali by ste zvážiť parkovanie v širšom okolí, prípadne spodné parkovisko v prípade Kamzíka a zvyšok cesty ísť pešo. Polícia zároveň vyzýva na vzájomnú ohľaduplnosť a rešpekt k prírode. Neriešením environmentálnych záťaží si koledujeme o veľký problém. Niekedy aj dočasné riešenie vie istým spôsobom zabrániť problému a ochrániť vodné zdroje, kým sa nájdu financie na lepšie riešenia. Platí to napríklad aj v prípade bývalej skládky chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Uviedla to Elena Trančíková, vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
2: Tam boli záhradkárske osady, z tých záhradkárskych osad sa už stali trvalo obývané domy. Tie mnohé nemajú pripojenie na vodovod, pretože do záhradkárskej osady vodovod nemusel ísť. Často sa tie domy predávajú ďalším majiteľom. Účelovo sa im ani nepovie. Pozor, tuto máte v studni jedovatú vodu. Chýba tu aj sledovanie toho, že ako sa ten zákaz dodržiava. Zdravotné dopady nikto nesleduje.
1: Za zúfalstvo považuje, že hoci sa vie, čo sa v skládke nachádza, nie je to dostatočne monitorované a kompetentní nerobia prakticky nič.
2: Je to trestuhodné a ja by som to akože povýšila až na trest na najvyššej miere, pretože je to podľa mňa, aby som to kategorizovala ako ohrozenie, všeobecné ohrozenie zdravia obyvateľstva.
1: V roku 2015 na skládke realizovali podrobný hydrogeologický prieskum, ktorý zmapoval rozsah aj obsah skládky. Slovenské národné múzeum na výstave s názvom Obnova sa začína príbehom predstavuje dejiny svojej sídelnej budovy. Výstava poprvýkrát v ucelenej podobe približuje takmer storočný príbeh jednej z najvýraznejších verejných budov na nábreží Dunaja v Bratislave, a to počnúc jej vznikom a architektonickou koncepciou cez každodenné fungovanie, vojnové poškodenie či povojnovú obnovu až po súčasnú prípravu komplexnej rekonštrukcie. Výstava je pre verejnosť prístupná v budove múzea na Vajanského nábreží v Bratislave. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v Skalici 1-1. Rovnakým výsledkom sa v najvyššej súťaži skončil aj zápas Košíc s Komárnom. Banská Bystrica vyhrala v Trenčine 1-0. Slovan mal v 71. minúte šancu ísť do vedenia. Andraš Porar však nepremenil pokutový kop. Dnes v Bratislave spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť s teplotami do 19 stupňov. V tejto chvíli hlási hlavné mesto okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie a dobrú chuť k obedu želá Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodu za volant prejeme aj do hlavného mesta. Pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Pracuje sa aj na križovatke Prievozka Miletičova. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Ak ste na ceste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermie. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou. Tá sa stala v Košiciach na Čermeľskej ceste pri detskej železnici v smere na Alpinku. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou vsou je doprava regulovaná semaforom. Rýchlosť vám namerajú na Moldavskej pri vozovník Optime, na Opáckom za OMV-kou do centra, medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi a na D1-ke za zjazdom východná z Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vyšných Hágoch otvorili pneumologické oddelenie. Komunálne voľby v Prahe vyhralo hnutie Stan. Šramková získala titul v Číne. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch otvorili nové pneumologické oddelenie pre dlhodobo chorých a respiračnú rehabilitáciu. Námestník riaditeľa Ivan Solovič.
2: Tým, že Národný ústav tuberkulózy plusy chorú a hroníkových chirurgie vo Vyšných Hágoch má spádovú oblasť celá republika, tak aj toto oddelenie bude mať spádovú oblasť celorepublikovú, s tým, že ale samozrejme ťažiskovo je určené pre pacientov, ktorí budú prepušťaní z akútnych oddelení plúcnych, teda z tých akútnych plúcnych lôžok.
1: Realizácia projektu trvala necelých 5 mesiacov. Celková investícia z plánu obnovy dosiahla skoro 1,5 milióna eur. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ak riaditeľ školy nerieši šikanu, hrozí mu až 5-ročný zákaz v činnosti. S poslancom KDH Janom Horeckým sa zhodli v tom, že k radikalizácii niektorých žiakov prispievajú sociálne siete. O téme debatovali v televízii, teatri.
3: Je plán, aj sa mnohé realizujú, ale treba si uvedomiť, že ten náraz tohto rizikového správania detí sa nám neustále zvyšuje. A v tom sa zhodnem s pánom bývalým ministrom školstva, že sme presvedčení o tom, že značnú zodpovednosť za to majú digitálne technológie.
1: Ex-šéf školského rezortu Jan Horecký tu vidí aj ďalší problém.
4: Vítam každú jednu iniciatívu vrátane. Iniciatívy na krízové riešenia, na riešenie detí, ktoré sa už javia rizikové. Tomuto všetkému musí prechádzať niečo, na čo poukazujem aj zo svojej praxe, aj ako odborník na vzdelávanie dlhodobo. Skôr musíme pracovať na tom, aby učiteľky mali čas na deti, aby riaditeľky mali čas na učiteľky, aby neriešili administratívu, ale aby riešili to, čo je teraz prioritou v školách.
1: Drucker dodal, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. V komunálnych voľbách v hlavnom meste Česka zvíťazilo hnutie Stan. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov. Stan podľa nich získalo vyše 23% hlasov, avšak bude mať rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. Vládne hnutie Áno premiéra Andreja Babiša opätovne bodovalo v Ostrave, Pardubiciach a Plzni. Voliči v Slovinsku hlasujú dnes v 4 referendách označovaných za prvý test vlády, ktorá nastúpila do funkcie pred necelými 6 mesiacmi. Voliči sa záväzne vyjadria aj k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Slovenská tenistka Rebeka Šramková získala titul vo dvojhre na turnaji v Číne. Vo finále zvíťazila nad Kyokou Okamurovou z Japonska hladko 6-3 a 6-1. Svoj predošlý titul si vybojovala v roku 2024 na lepšie bodovanom turnaji v Thajsku. Dnes by mala postupne oblačnosť ubudnúť, zajtra bude jasno až polooblačno, ešte miestami viac oblakov a už iba výnimočne slabé zrážky. Maximálne teploty 10 až 17 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúčková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 13. pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili na Vajnorskej pred polusom smer Kuchajda, zvýšte tu preto opatrnosť. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Z dôvodu prác rátajte s čiastočným obmedzením aj na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovu. Aktuálne máme dva radary, a to na nábreží pred mostom SNP smer Botanická záhrada a na Gagarinovej za cintorínom do centra. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách, a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme. Šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermy. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Pracuje sa medzi ulicami Školská a Fazuľová, z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a čiastočne zatvorený je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Radary na vás striehnú na nábreží pred mostom SNP smer Botanická záhrada, na Gagarinovej za Cintorínom do centra a na D2 za OMV-kou pred zjazdom Bratislava Jarovce. Jedna hliadka je na Ružinovskej pri Lidli do centra. Ďakujeme, šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150-gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. V Poľsku preverujú atentát na premiéra a ministra obrany. Rehuš zachránil bod v nadstavenom čase. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to župan Rastislav Trnka s tým, že znovu odielo do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny eur zo svojho rozpočtu. Výsledky preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Poslanci majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Cez týždeň by mali pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Neprerokované zostávajú ešte aj ďalšie návrhy, ako úprava voľby zo zahraničia či vetované legislatívy. O novom rozpočte majú hlasovať v stredu. Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a podpredsedu vlády a ministra obrany Vladislava Košniaka-Kamiša. Na sociálnej sieti to uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra. Zatiaľ nie je známe, čoho presne sa informácie týkajú ani v čom mala spočívať potenciálna hrozba. Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kieva Rusko stratilo viac ako 12 tisíc vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,5 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré za ostatných 7 dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Košickí futbalisti zaznamenali v súboji 10. kola Nike ligy domácu remízu 1-1 s Komárnom. Hráči FC prehrávali pred návštevou 3328 divákov od 28. minúty gólom Jana Bernáta. Situáciu zhoršila červená karta pre Alexandra Kahviča z 53. minúty. Snahu o vyrovnanie korunoval v 5. minúte nadstaveného času striedajúci útočník Milan Rehuš.
3: Ja som rád za každú minútu a som rád, že som dneska pomohol mužstvu, aj keď sme sa v podstate trápili, bo sme boli o jednoho menej, takže sme radi za bod. Určite vieme podať lepší výkon, vieme hrať lepšie, dominantnejšie na lopte, ale Komárno dneska hralo celkom slušne, takže bol to ťažký super, ale ako som povedal, sme radi za bod.
1: Aj podľa stredopoliara Filipa Lichého má napokon získaný bod veľkú cenu.
4: Boli sme si myslím veľmi dobre nachystaní, aj keď prvý polčas nebol z našej strany ideálny, ale mali sme tam také náznaky tých šancí, že vedeli sme sa do toho dostávať. S tým, že druhý polčas sme si niečo povedali, čo chceme zmeniť, ale ovplyvňovala to tá červená karta. Takže nakoniec ten v podstate zlatý bod pre nás, pretože sme hrali 45 minút o jedného menej a paradoxne sme hrali ešte lepšie asi ako o 11. Klobúk dole si myslím pre celým tímom, že sme dali do toho všetko a nakoniec sa nám to vyplatilo v podobe toho gólu v závere a jedného bodu.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahli Michalovce Dunajskej Strede 0-3, Trenčín Banskej Bystrici 0-1 a Skalica prekvapivo remizovala so Slovanom Bratislava 1-1. Dnešok s ubúdajúcou oblačnosťou, zajtra nás čaká jasné až poloblačné počasie. Ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Denné teploty od 10 do 17 stupňov. Aktuálne hlási východ do 17, Tatry Zemaguria Liptov do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na križovatke Vajnorská, Bajkalská, Jarošová. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Vozovka sa upravuje aj na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a Krajnica. A Čulenová ulica je čiastočne zatvorená smerom na Landarerovu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Bajkalskej za štadiónom na prístavný most, na D2 pri OMV-ke pred zjazdom Bratislava Jarovce a na zjazde Galvanyho von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke Vajnorská, Bajkalská a Jarošova, preto prechádzajte opatrne. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary vás namerajú na Ružinovskej pri Lidli do centra, na D2 pri Inchebe na prístavný most a na zjazde Galvanyho von z mesta. Ďakujeme, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava zrušila súťaž na nové električky. Skelet Hirošimi v Ružinove môže byť minulosťou. Bratislavským volejbalistkám sa darilo. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský dopravný podnik zrušil začiatkom októbra verejné obstarávanie na nákup 20 jednosmerných električiek za viac ako 71 miliónov eur. Jedným z dvoch dôvodov bolo, že sa mu nepodarilo zabezpečiť financovanie tejto zákazky. Verejnú súťaž pritom vyhlásili pred dvomi rokmi. Nákup nových električiek mal byť financovaný prioritne z fondov Európskej únie. Mestský dopravca do budúcna nevylučuje opätovné vyhlásenie súťaže. Či sa tak stane, bude závisieť najmä od možnosti financovania. Komplex obchodného domu na námestí SNP v Bratislave, ktorý prechádza rekonštrukciou, by mohli otvoriť na jar budúceho roka. Firma, ktorá za obnovou stojí, predpokladá získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia v januári. Pôvodne sa ako možný termín otvorenia spomínal tretí kvartál tohto roka. Projekt sa má zveľadiť a doplniť verejný priestor ikonickou architektúrou na námestí SNP a nadviaže na živé námestie. Jeho ikonické výkladné priestory budú primárne slúžiť na umelecké výstavy, avšak zároveň aj na prezentáciu klientov. Novinkou v oboch budovách je prechodová pasáž, ktorá okrem iného prepája námestie SNP s Nedbalovou ulicou. Obchodný dom je od roku 2000 národnou kultúrnou pamiatkou. Dlhoročný skelet obchodného domu v Ružinove by sa čoskoro mohol stať minulosťou. Obúracie povolenie by mohol developer požiadať na jar budúceho roka, povedal to starosta Martin Chren. Skelet má nahradiť projekt Nové centrum Ružinova.
2: Uskutočnili sme spolu so súkromným majiteľom, keďže to nie je naše, nie je to obecné, architektonickú súťaž, kde sa zapojilo viac ako 100 ateliérov z celého sveta, bol vybraný projekt.
1: Na odstranení Hirošimi pracuje samospráva s developerom už niekoľko rokov.
2: Aj na projekte, ktorý podporuje mesto, mestská časť, je tu stavebník, tak aj takýto projekt trvá roky. A to kvôli špekulantom, ktorí sa odvolávajú, ale aj kvôli nekonaniu niektorých štátnych úradov, ktoré sú najväčší problém v stavebnom konaní.
1: Starosta dodal, že vďaka tomu, že zmizne Hirošima, tak sa nielen obnoví aj vedľajšie Papánkovo námestie, ale našli peniaze aj na obnovu Domu kultúry. Volejbalistky Slávie EUBAS zvíťazili aj v treťom zápase sezóny Nike Extraligy. Vo včerajšom zápase zdolali hráčky Voli Projekt UKF Nitra 3-1 a po treťom kole tak vedú s plným počtom bodov tabuľku. Tretie víťazstvo si pripísali aj hráčky Slovana Bratislava, tie si poradili z VK Pirane Brusno 3-0 a za lídrom zaostávajú o bod. Zajtra v Bratislave prevažne jasno s teplotami 15 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Ničím nerušený víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Chorový spev má v Metropole Východu dlhoročnú tradíciu a my si o ňom povieme viac zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj krátko po 15. pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Pracuje sa na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká a z dôvodu prázdnin na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkov čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Trnavskej pri štadióne do centra a na nábreží pri River Parku k Botanickej záhrade. No a jedna hliadka na vás triehne na Dolnozemskej pri nemocnici smer Prístavný most. Počujeme sa o 20 minút, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je nedeľa 11. október a v tejto chvíli prišiel rad na náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám prináša dnešný dátum. Ako prvé nám prináša meno Daryl Hall, dnes oslavuje krásnych 80 rokov.

Americký spevák a hudobník dlhý čas tvoril spolu s Johnom Oatesom poporokové duo Hall & Oates, kde bol primárne spevákom a John Oates gitaristom. Spoznali sa v 60. rokoch na univerzite a odvtedy nahrali množstvo hitov vrátane tohto, ktorý počujete. Volá sa Out of Touch. Aktuálne sú však rozhádaní až tak, že sa súdia. O pár rokov neskôr, v 73. sa narodil Brandon Brown, gitarista a spevák skupiny Wheatus.

Na konci má táto kapela iba tento jediný hit z roku 2001, Teenage Dirtbag, ktorý sa objavil aj vo filme Loser. Možno ste ani netušili, že ženský hlas v závere skladby nepatrí v skutočnosti žene, ale práve spevákovi Brandonovi Brownovi. Skladba zažila viacero znovuzrodení aj vďaka rôznym internetovým trendom, keď ľudia pridávali svoje fotky z tínedžerských čias. Po 10 rokov na to, 11. októbra 1983, vydal Lionel Richie svoj druhý solový album.

Can't Slow Down je jeho najpredávanejším albumom a jedným z najpredávanejších v rámci 80-tych rokov celkovo. Obsahuje hity ako Stuck on You, All Night Long, All Night, alebo túto klasiku Hello, ktorú práve počujete. Po Lionelovi sa teraz ozve dáma, jej meno je Cardi B. Americká reperka sa narodila 11. októbra 1992 a toto je jej civilné meno. Volá sa Belcalis Merlinis Almanazar Cephas. Patrí medzi najúspešnejšie reperky svojej generácie, pričom spomedzi nich má aj najviac number one singlov. A 11. októbra 1997 sa pre zmenu v Spojených štátoch stal jednotkou Elton John.

Na vrchol americkej singlovej hitparády sa vyšplhal s pesničkou Candle in the Wind 97, čo bola prespievaná verzia jeho piesne z roku 1974. Vtedy ju venoval Merlin.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom do hlavného mesta pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pracuje sa na križovatke Prievozka Miletičova a kvôli prácam je na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Poďme sa pozrieť na radary. Tie na vás striehnu na Trnavskej pri štadióne do centra a na ceste na Slanec sa stavebninami do mesta. No a hliadku máme jednu, a to na Dolnozemskej pri nemocnici smer Prístavný most. To je z dopravného servisu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa a peknú nedeľu vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959 55 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická ZOO ponúka zvýhodnené vstupné. Predseda vlády obhajuje nový rozpočet. Nemec premiérovo bodoval za Calgary. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Školy a škôlky môžu od 12. októbra do 23. decembra zaplatiť za vstup do Košickej zoologickej záhrady zvýhodnené vstupné. V Zoodome na Mojmírovej ulici je vstupné pre žiakov základných škôl a škôlkárov takisto nižšie. Pri návšteve oboch zariadení môžu využiť aj 50% zľavu na cestovné v MHD. Uvádza to mesto na svojej sociálnej sieti. Premiér Robert Fico verí, že návrh rozpočtu na budúci rok v parlamente v stredu schvália. Pripomenul, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane či odvody. Zachovaný má byť aj existujúci sociálny štandard, zvyšovať sa majú aj platy vo verejnej sfére. Fico avizuje, že 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantuje tiež, že budú plynule financované projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
2: Plnou parou pôjde ministerstvo dopravy. Vyššie rozpočty budú mať ministerstva školstva a zdravotníctva. Dodať, že v roku 2027 bude mať Slovensko vyšší hospodársky rast, ako je priemer eurozóny. Rekordne nízku nezamestnanosť a dlh o 25% nižší, ako je priemer eurozóny. Už sa ani nemienim pozastavovať nad našim dlhom, ktorý je nad 60%.
1: Premiér zároveň verí, že v stredu večer bude úspešné stretnutie premiérov V4 pod slovenským predsedníctvom. Po dlhom čase sa podľa neho podarilo zostaviť spoločné stanovisko, ktoré budú presadzovať vo štvrtok a v piatok na samite Európskej rady v Bruseli. A v Novom Sade sa konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Interkultúrnosť vo vzdelávaní. Tohtoročnou ústrednou témou bola interkultúrnosť vo vzdelávaní s osobitným zameraním na vyučovanie, jazyk, literatúru, dejiny, preklad a vplyv médií. V rámci odborného programu ozneli viaceré príspevky a výskumné zistenia. V Španielsku vznikla pred nadchádzajúcimi predčasnými voľbami nová politická strana. Právnička Miriam Gonzálezová Durantézová oznámila založenie strany s názvom Demokracia 21. Chce s ňou kandidovať v Madride a Barcelone. Slovenský hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames. 22-ročný obranca zaznamenal v zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali piaty duel v novom ročníku po sebe, keď podľahli Anaheimu Ducks 2-4. Nemec odohral 23 minút, bol najvyťaženejším hráčom svojho tímu a napriek prehre si pripísal aj 2 plusové body. V ostatných dueloch sa radovali z víťazstva traja Slováci, ktorí ale nebodovali. Zajtra jasno až polooblačno, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale výnimočne sa objavia iba slabé zrážky. Teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu želá Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš má slovenský unikát. Chrípková sezóna bude podobná tej minuloročnej. Pápež Leo musí podstúpiť operáciu pľúc. Je po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. Súsošie olympijských víťazov, ktoré odhalili v Liptovskom Mikuláši, je odkazom do budúcnosti pre mladých športovcov a spomienka na športové úspechy. Počas odhalenia súsošia v novom parku olympijských víťazov to uviedla lyžiarka a olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová.
2: Ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že máme tu dobré korene. Stále to mám hlboko v srdci, je to môj domov.
1: Súsošie je na Slovensku jediné svojho druhu. Monument je vysoký 5 metrov a váži približne 24 tón. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval 10 mesiacov, hovorí primátor Ján Blcháč.
3: Bude pripomínať našej mládeži, že treba mať cieľ a treba tomu podriadiť mnohé veci. A zase návštevníci si môžu robiť peknú fotku na pamiatku, že navštívili mesto olympijských víťazov Liptovský Mikuláš.
1: A poďme aj na iné témy. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od tých predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomenul význam očkovania. Pápež Leo vo svojom príhovore k veriacim vo Vatikáne dnes oznámil, že v najbližších dňoch sa podrobí operácii. Lekári mu musia odstrániť uzlík v pľúcach. Turecko oficiálne oznámilo zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Opatrenie má nadobudnúť účinnosť od novembra tohto roka. Krajina sa tak pridáva k čoraz väčšiemu počtu štátov, ktoré prijímajú zákony na ochranu detí a mladistvých pred škodlivými účinkami internetových platforiem. Futbalisti SSC Neapolu v zostave so Stanislavom Lobotkom vyhrali v talianskej sérii A nad Frosinone 3-0. Dva góly dal Kevin De Bruyne. Lobotka hral do 72. minúty. Neapol sa s 10 bodmi posunul priebežne na 8. priečku o skóre pred svojho súpera. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Ešte miestami môže byť viac oblakov, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Denné teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

0: Zborový spev má v Metropole Východu dlhoročnú tradíciu a my si o ňom povieme viac zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysychanie rašeliniesk v Tatrách môže zrýchliť oteplovanie. Rozpočet podľa Kamenického parlament schváli. Pobežal Amišiak hviezdami duelu v OHL. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podmáčané lesy a rašeliniská pomáhajú brzdiť oteplovanie tým, že v pôde uchovávajú veľké zásoby uhlíka. Pri ich vysychaní a uložení uhlík môže uvoľňovať do atmosféry vo forme oxidu uhličitého, ktorý oteplovanie zosilňuje. Podľa odborníkov sa tak klimatická kríza prehlbuje. Vedci vo Vysokých Tatrách preto skúmajú, čo tieto procesy ovplyvňuje a ako sa treba o podmáčané lesy starať. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu v parlamente prejde. V televízii JOJ24 zopakoval svoje tvrdenia o rozpočte dobrých správ.
2: Budeme mať hospodársky rast, ktorý je nad priemerom celej Európskej únie. Pri tom rozpočte samozrejme bolo množstvo požiadavek na jednej strane a množstvo potom rôznych nápadov. Tých požiadavek musím povedať, že ak by sme splnili všetky požiadavky našich koaličných partnerov, tak by bol deficit skoro 8%. Víťazom budú všetci, ak v stredu prejde rozpočet, vzhľadom na to, že toto je skutočne prosociálny rozpočet, ktorý zabezpečuje sociálny zmier.
1: Predčasné voľby Kamenický v tejto súvislosti nepredpokladá. Ak by krajina bola v rozpočtovom provizóriu, demisiu by nepodal.
2: Predčasné voľby sú vždy v rukách politikov a sú nejaké pravidla na to, kedy môžu a nemôžu byť. Ja som tu na to, aby som podporoval všetko, čo robí premiér Robert Fico. Budeme postupovať štandardným politickým procesom, ale teraz tu veľmi dlho sa venujeme veci, ktorá podľa mňa nepripadá do úvahy. Stredu sa proste odhlasuje rozpočet.
3: Celá
2: táto agenda je mimo.
3: Čo by malo vyvolať odchod ministra financií, alebo nie?
2: Pozrite sa, ja ako minister financií som mal za úlohu predložiť rozpočet. A myslím si, že predložil som dobrý rozpočet.
1: Kamenický dodal, že o rozpočte sa má v stredu rozprávať aj s prezidentom Pellegrinim. Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska vyzvali USA na odvolanie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu. Trumpova vláda uvalila tieto sankcie krátko potom, ako Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa súdu Navi Pillay. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Krajiny Európskej únie vo vyhlásení zdôraznili, že takéto útoky alebo hrozby sú nepriateľné. Spojené štáty preto vyzvali, aby najnovšie sankcie zrušili. Súčasne však uvítali ich ochotu rokovať a v tejto súvislosti vzali na vedomie aj rozhodnutie odložiť nadobudnutie platnosti sankcií o pol roka. Slovenskí hokejisti Tomáš Pobežal a Alex Mišiak boli hviezdami pri víťazstve ich Kingstonu nad Brentfordom 4-2 v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Prvý menovaný skóroval dvakrát, k čomu pridal aj asistenciu a vyslúžil si honor prvej hviezdy duelu. Mišiak sa takisto presadil strelecky a zaznamenal dve gólové prihrávky, vďaka čomu bol druhou hviezdou stretnutia. Skóroval aj Robin Kuzma, 18-ročný Američan so slovenskými koreňmi. Zajtrajšok jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Denné teploty vystúpia na 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermie. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Centrum pre rodičov v Dobšinej obnovujú dobrovoľníci. Poslanci sa zajtra vrátia do rokovacích lavíc. Voľby v Palestíne odložili na budúci rok. Je 19 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. V Dobšinej sa v týchto dňoch stretlo takmer 20 dobrovoľníkov z 8 krajín sveta. Spoločne pracujú na obnove rodičovského centra Domček, ktoré prevádzkuje občianske združenie Detstvo deťom, hovorí Eleonora Liptáková.
2: Pomáhajú nám upravovať domček, upravovať dvor, stavať ploty, vymenia sa okna. Tento náš domček zažije takú fakt, že rekonštrukciu. Veríme, že teda to prostredie bude zase krajšie, príjemnejšie, utulnejšie a hlavne bezpečnejšie pre tie naše deti a rodiny.
1: Projekt vznikol vďaka spolupráci iniciatívy Habitat for Humanity a neziskovej organizácie zamestnaneckej organizácii VKR Group. Poslanci Národnej rady sa vrátia do lavíc už zajtra, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Tá sa mala podľa harmonogramu skončiť už v piatok, no predseda Richard Raši skôr avizoval možnosť predĺženia. Poslanci majú pred sebou tento týždeň ešte okolo 200 bodov. Cez týždeň by mali pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Neprerokované zostávajú ešte aj ďalšie návrhy, ako napríklad úprava voľby zo zahraničia, ale aj vetované legislatívy. Parlament na tejto schôdzi čakajú aj viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi aj správa generálneho prokurátora či správa o činnosti úradu na ochranu oznamovateľov. Mala by sa konať aj voľba člena rady pre rozpočtovú zodpovednosť. O rozpočte majú hlasovať v parlamente v stredu. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, navrhlo znížiť budúci rozpočet bloku o 140 miliárd eur, čo predstavuje 8%. Návrh vychádza z cien z roku 2025. Krajiny Európskej únie sa už dlhšie nevedia dohodnúť na výške budúceho rozpočtu. Nemecko presadzuje zníženie rozpočtu oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Ten počítal so sumou takmer 2 biliónov eur. Palestínsky prezident odložil prezidentské a parlamentné voľby na september v budúcom roku. Pôvodne mali byť v novembri. Voľby palestínskeho prezidenta sa naposledy konali v januári 2005 a parlamentné voľby boli v januári 2006. Slovenka Lenka Klesla obsadila 7. miesto v obrovskom slalome Inline Alpy na svetových hrách v Paraguaji. Medzi ženami skončila na 12. priečke Ema Nogová, zatiaľ čo medzi mužmi patrila Martinovi Švarcovi 11. pozícia. Zajtrajšok jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť, slabé zrážky sa však vyskytnú už len výnimočne, teploty vystúpia na maximálne 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. Stavebníctvo na Slovensku využíva nové technológie. Slovensko získalo v Grécku 2 medaily. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to župan Rastislav Trnka s tým, že zmluvu do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Chceme využiť aj tie ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny eur zo svojho rozpočtu. Výsledky vtedy preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Stavebníctvo sa mení na moderné odvetvie s využívaním nových technológií, digitalizácie, umelej inteligencie či virtuálnej reality. Na stavbách sú aj dróny, ale aj robot murár. Uviedol to generálny sekretár Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Marek Malina.
3: A priamo v tej virtuálnej realite môžu si trénovať rôzne postupy z pohľadu BOZP, ale aj z pohľadu nejakých remeselných činností. Čiže veľmi oceňujeme a sme radi, že v spolupráci s našimi partnermi sa nám podarilo takéto programy vytvoriť. Cieľom je ukázať, že to stavebníctvo je iné, mení sa k tomu novému technologickejšiemu odvetviu.
1: Zmenu stavebného sektora a jeho prepojenie so vzdelávaním ukázal zväz aj na veľtrhu tento týždeň v Bratislave. Pri útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 osôb sa zranilo. Niektorí sú podľa úradov v kritickom stave. OSN a Európska únia útoky odsúdili. Pri africkom Džibuti sa prevrátil člen s migrantmi. Zomrelo najmenej 109 ľudí, vrátane 15 detí. Ďalších 116 ľudí je nezvestných. Na palube bolo okolo 350 osôb. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Grécku v disciplíne trap solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala pre našu krajinu Adriana Piknová. Tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Zajtra jasno až polooblačno, miestami ešte viac oblakov, ale slabé zrážky iba výnimočne, denné maxima od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovská karavka sa dočká obnovy. Dronový útok poškodil dátové centrum v Rusku. Chladoňová na majstrovstvá sveta nezabudne. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Mestskú galériu Karavka na Jarkovej ulici v Prešove čaká rekonštrukcia. Všetky práce budú prebiehať s dôrazom na zachovanie historického charakteru budovy aj v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany. Cieľom je zlepšiť technický stav budovy. Za eurofondov pôjde na práce viac ako 700 tisíc eur. Obnova potrvá rok. Hasenie pri požiari lesa na vrchu Dubie pri Krompachoch pokračovalo aj počas piatka. Celkovo zhorela podľa hasičov plocha s rozlohou 57 hektárov. Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
2: Ak by to malo byť hradené zo štátneho rozpočtu, tak by som takýto kontrakt nepodpísal. Nám sa podarilo vybaviť financovanie z grantov Európskej únie presne určené na tieto potreby.
1: Na obstaranie vrtuľníkov má rezort vnútra k dispozícii granty z európskeho programu v celkovej výške bezmála 82 miliónov eur. Podmienkou grantového financovania je obstaranie výlučne nových strojov. Dronový útok poškodil dátové centrum Ruskej technologickej korporácie vo Vladimírskej oblasti. Oznámila to tamojšia spoločnosť. Útoky v priebehu tohto týždňa môžu naznačovať začiatok odvetnej kampane Ukrajiny. Cieľom je pritom ruská internetová infraštruktúra. Rusi už pred niekoľkými týždňami začali útočiť na dátové centra na Ukrajine. Pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia zahynulo 9 ľudí vrátane dvoch detí. Medzi obeťami je aj strelec, ktorý spáchal samovraždu. Polícia viac informácií neuviedla. Slovenská cestná cyklistika má za sebou nesmierne úspešné obdobie, a to najmä vďaka novej majsterke sveta do 23 rokov Viktórii Chladoňovej. Po svetovom šampionáte v Montreale pridala 19-ročná všestranná pretekárka o týždeň v Slovinsku dve bronzové umiestnenia na európskom šampionáte a v národnom drese získala na majstrovstvách sveta i európskom šampionáte naprieč disciplínami už celkovo 12 medailí.
3: Je ich naozaj veľa, som veľmi šťastná, že ich mám toľko a dúfam, že ich bude ešte viac. Sme v takej pozícii, že mám teda ten dôvod, ktoré sú majsterka sveta, že môžem viac teda vyjednávať s týmom a oni to určite vedia, že teda som silná. Čiže budeme určite snažiť na nich trošku pritlačiť, aby ma postavil na lepšie preteky a nie len do Holandska na rovinu.
1: Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale výnimočne sa iba objavia slabé zrážky. Denné teploty vystúpia do maximálne 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Slovenskom raji si uctili obete horských nešťastí. Nový občiansky zákonník naša krajina podľa rezortu potrebovala. Mešár gólom prispel k víťazstvu Lavalu, Štrbák premiérovo zabodoval. Je 22 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na kláštorisku v Slovenskom raji sa včera konala tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie na symbolickom cintoríne začali svetovou mšou. Spolu organizovala ho Horská záchranná služba, obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach. Pamätníky sú venované osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj národného parku. Polícia obvinila muža a ženu v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním maloletej céry. Podľa polície ju opakovane ponúkali cez internetovú platformu na poskytovanie sexuálnych služieb. Nový občiansky zákonník sme potrebovali. Už pred 30 rokmi bolo podľa štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Milana Hodása neskoro. Pripomenul, že doterajší občiansky zákonník pochádza ešte z roku 1964 a vznikal v odlišných spoločenských a ekonomických podmienkach. Poukázal pritom na rozsah a náročnosť procesu prípravy novej úpravy.
2: Je to viac ako 70 alebo okolo 70 novelizácií, čiže naozaj my potrebujeme a potrebovali sme a som rád, že konečne máme nový občiansky zákonník.
1: Hodás označil za nelegitímnu kritiku opozície, že vláda nepredložila aj zákon o obchodných spoločnostiach. Podľa Donalda Trumpa by mala Ukrajina vymeniť prezidenta a neútočiť na ruské rafinérie. Prezident USA tvrdí, že Volodymyr Zelenský už mohol viackrát ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou. Trump v piatok oznámil, že sa s Vladimírom Putinom dohodol, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh viac ako 300 000 ton nafty. V ďalších mesiacoch majú nasledovať ešte vyššie dodávky. Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva v Toskánsku asi 30 000 fliaš vína za 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide pritom o najväčšiu krádež vína v dejinách krajiny. Slovenský hokejista Filip Mešár sa gólom podieľal na víťazstve Lavalu nad Springfieldom 5-2 v zápase nižšej zámorskej AHL. Premiérový bod za asistenciu si vo farmárskej súťaži pripísal obranca Maxim Štrbák. Mešár skóroval prvýkrát v novom ročníku. V tom predošlom sa strelecky presadil v základnej časti 9-krát. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Teploty vystúpia na maximálne 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nám páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a nekončím.